0: ativa.
1: PM06, na yana kumeka viki anga kumanga voto na rimwe loko unga muvoti ata uma mchamcheni lowa vunanga viki leri ivulavula hi Vivaldo waleka na maxa lweyimbaka diva muvoti swiphela.